muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Jo, rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

slušný. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

Rocková klasika. Rocková klasika. Rocková klasika. Rocková klasika. Rocková.

Roková klasika. Roková klasika. Roková klasika. Roková klasika. Roková klasika.

muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock je slušný. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

ten podivnej tvor. Co to jinej má trest ten podivnej tvor. Co to píská no jinej má trest ten podivnej tvor. Co to píská no to je si ten podivnej tvor.

muzika. Dio Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika.

muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Música.

muzika. Rádio Rock je slušná muzika. Rádio Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

slušná. Yeah! Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.